Ett stira, on ämrin tönt, parin ett fira. Väst i munden, marsum serveten. On på turoi nant, pasat tönjeten. On satt nan, varstana i va. Väst styrun tandet, tukes me tapa. Däst nia jote, ethens domur se tie.